sårad in i djupet av sin själ när hon tog emot hans gåva i ett sista ömt farväl.